Se! En sky trer av på naturens vegne, på gjøkens og sissikens og sirisens vegne, på den elske og syke paddas og på pipelerkas vegne. Hør! En sky trer av på regnets vegne. Og spiller hundrehendig på en bregne.